0: lamb ju gaw
1: waaw parce que dafa xam dafa am déclaration bu Sathiès def avant combat boobu
0: waaw
1: moom lu mu yokk ci moom mu xam ne moom mii champion la xale la am na ay bés yu mu ñàq waaye fi ñu toll nii nag dafa war a góorgóorlu te dafa am benn adversaire bu leen boole ñoom ñaar gis ndu da leen boole daan leen ñoom ñaar ñëpp
0: loolu dafa leer
1: waaw moo tax ñoom ñaar combat bi dafa nekk combat boo xam ne combat guerrier la war a nekk moo kankan nag ni mu débuté lamb ji ak ñaari lamb yi mu jëlee yi mu jóge bu fekkee noonu la nare bëree combat bi moog Talfa pour mu am ci sens du bëri
0: moog Diop 2 ni mu bëree
1: waaw li mu bëree Diop 2 ak li mu bëree ki nga xam ni mooy prince
0: waaw
1: bokkul ñaari mbër yi bokku ñu
0: bokkul
1: waaw parce que dafa bëree Diop 2 bëree bëri boo xam ne damay ñëw tey dama lay rey
0: waaw
1: te gis ay opportunité buntu war a mën a dugg daan
0: waaw mu bëgg indi xeex rek moom
1: waaw bëgg mu bëree mbër mu mel ni prince mu sut la ëpp la nga bëgg a bagaar ak moom ci kaw te war ko nax daal jaa ci suuf parce que papa Sow taay boobu la yoroon
0: taay boobu la
1: te da ci daan na ci ku ne. Waaw ndax ku xool bésam ak Santane Ngingue nga xam ne champion la ku xool bésam ak ki nga xam ne mooy Dounkhaaf nga xam ne champion la ku bés gis Takusane ba mu am ak ki nga xam ne mooy Baye Maguette nga xam ne Papa Sow champion la kon Mor Kankan moom dama bëgg mu dem ci combat bi mu dem dem xool livre Papa Sow
0: na xool Papa li mu bëri gaay
1: na xool Papa Sow ni mu bëri
0: waaw ak taa bi Papa yor
1: waaw li Papa yor ak li mu doon bëree mais combat bi bu fekkee dafa bëgg a ñëw bëgg a dëggal boppam automatiquement mbetteel mën na ko am ci lamb ji waaw li ma koy dëggal mooy daw cokkaas jàppate bëre wax ma la jàpp de toog di xaar de
0: bu dégloo mën na am lu ko metti
1: waaw maa la wax loolu
0: jàpp liggéey
1: liggéey Talfa avantage bi mu am ci lamb ji
0: mooy
1: day jàng Mor Kankan natt ko ba tolloog moom
0: jëli ko
1: daw natt ko ba tolloog moom parce que dinaa wax dara nga xam ko gis nga góor bu la ëppee mbag rek ëpp la doole
0: góor
1: góor bu la ëppee mbag li may wax ni xam naa espér yi dinañ ci ñëw
0: dëgg la
1: waaw te bu ñu xoolee ñoom ñaar seen taxawaay Talfa moo ko sut
0: moo ko sut
1: moo ko ëpp mbag du ma ne moo ko ëpp doole waaye mbër bu la ëppee mbag tuuti muy góor bu entraîné lu mu la bëgg a def dina la ko def te mooy waaw te moytul ma Talfa mu sol yaramam ba mu fees dell
0: te gis naa loolu ci moom
1: waaw ba pare nag ñëw respecté ki nga xam ne mooy Mor Kankan toog déglu ko moom moo war a déglu
0: ragal naa loolu lay def
1: Mor Kankan warul déglu Talfa Mor Kankan bu dégloo bu dégloo Talfa ñu lonk ko yóbbu ko
0: yóbbu ko fan mu ñibbi
1: mu ñibbi li mu war a def lenn kese la ouverture daw dóor cokkaas waa ji daw dóor daw jàpp te mu jàppee bu mu xa bu mu ko may mu xalaat
0: na jàpp liggéey
1: bu liggéey
0: action sur action
1: action sur action bu ko defee mun naa daan Talfa ba jéeg ko dem
0: dem ñibbi
1: dem ñibbi
0: ba Talfa du comprendre
1: waaw
0: El Hadj Talfa dafa bëre ak ki nga xam ne day bëre Mor Kankan Mor Kankan jamono ji bawal nekk ci jafe-jafe ki nga xam ne moom mooy Mbaye Guy gi dafa daanu Tafatine seen leader dafa daanu Mor Kankan war a ñëw bëre Talfa mu nar a nekk combat bu metti te yow Mor Kankan loo koy digal
2: waaw xam nga tey mooy li mu wax dama naan Mor Kankan képp ku ko xamante ni da nga koy yombalal combat bi rek yaa mën moom képp ku ko wax da nga koy lor si combat bi waaw parce que Mor Kankan nekkal koo xamante ni tey qualité bëreem moom li mu yor
0: waaw
2: heure bu ko imposé mbër lu mu bëgg da koy am
0: Mor Kankan
2: Mor Kankan ci boppam parce que amul benn mbër boo xam ne war nga mën a taxaw di jàmmarloo Mor Kankan si dugg kola bëre boo xamante ni tey ndox du bëre Mor am na ko am na ko ba doyal sëkk parce que Mor bu jàppee du déglu mais xaw ma nag combat bi jëm nu muy def mais jàpp bëri daal mooy moo koy jëlee si combat bi
0: Mor Kankan
2: waaw
0: parce que comme li El Hadj wax léegi
2: waaw mooy xam nga parce que moom tax may dëggal kee
0: Abdourahman wax
2: waaw li tax may dëggal kee mën bërëm nu mu tuddati
0: Talfa
2: Talfa parce que dama ko géewal moog Dia Sy Paul
0: waaw
2: dama ko géewal moog Dia Sy Paul parce que boo xoolee dañuy entraîné 3 mois maag Dia Sy Paul
0: waaw
2: mu ñëw bëri ak moom fii bëri bu métti te pourtant jaasul am na fu mu jaar ak moom
0: mais
2: xëy na dañ naan lamb da am fu muy toll am na mbër boo xam ne par force day génn parce que Talfa loolu Talfa loolu moo ko dal si combat boobu dóor na 4 appui si combat bi
0: dëgg la
2: xam nga mais teriwul bàyyiwul dafa kon ne action bëreem parce que man loolu laa soxla si mbër am na foo xam ne bu ñu la fa yeggee bul déglu bëreel
0: bëreel
2: waaw parce que bëreel bi mooy tax nga génn si action yi nga nekk
0: loolu dafa leer
2: waaw tey suñu émission bi nekk dafa nekk émission xam ne bëreel la
0: bëreel waaw
2: waaw kon
0: dama bëgg ñëpp bëri
2: waaw dañ waaw loolu lañ soxla ñun
0: ndeysaan
2: waaw kon Talfa na xam ne am na combat
0: am na combat
2: waaw bu baax
0: Kande
3: waaw Doudou
0: waaw maa ngi nii toog
3: ñaari xale yi de xam naa ne bëri na ñëw ci
0: waaw
3: te ku ci nekk mën ngaa daan sa morom analyse nag dañ koy wax mais ku ci nekk mën ngaa daan sa morom te ku ci nekk na xam ni booy ñëw na nga pare lu ne parce que ku ci nekk yaa ngi dajee koo xamante ne bëri na ciow
0: dëgg la
3: Mor Kankan bëri na ciow Talfa bëri na ciow te Talfa defatoon ci dina ne dërëm boo xamante ne du maye dara te Mor Kankan gis naa ko mais bërëm lu liruma ko lu bari xam naa ne ku bëri rythme la ben combat la mossa setan moy combat bi passé dañ ko dan
0: mor kankan wa prince moko dan
3: xam nga man xalé yi xamna len ni rek ñu bari liruma len man ñi ma gëna xam moy ñu jall ci ginaaw
0: wa deug la
3: mais ñom na len xamal ben affaire ñom ñal

0: الشياطين.
1: دهلب العظيم وبلغ رسول الكريم سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yalla dogal na ci ciobarem ak ci mbaxam ak ci yermandem. Yalla may nañu ñu delsi wat fasiyene and ak yeen ci liggey bi. Ginaaw loolu ñi ngi delu di ñaanati jamm gëna sax ci biiram Senegal naam jamm ngi fi. Jamm joju ñi ngi ko yene mbolem kilifa diine ak kilifa aday. Jamm joju dal ñi ngi ko yene kep kuy doom Senegalais ne ci bitim rew ku sori ak ku jégué. Waaye ñoom itam buñu fàtte seenum rew bu fekkee Yalla may na leen kom. Kon nak lañuy sakku ci bitim rew doomu Senegal yoy yalla neen ko yalla yombalal ginaaw bimu len maye jamm kilifa jangu bi ak mbolem wa jangu bi yalla neen yalla jamal waye lak kilifa rew mi son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi yalla tek Senegal ci ay loxom yalla nako yalla ar yalla nako yalla jappelé yalla nako yalla may wir ak mucc ak muccilé amna yar amna teginte ko am dal 44 ans bariwul waye yalla moy décider def lu ko neex lu tolni am rew ñu jox ko xalé bo xamni 44 ans lam wax deug yalla lolu mbir yalla la kon nak yalla nako yalla jappelé bu mu am ndam so amé ndam ñun ñep ñokoy bok ginaaw lolu dañuy dikkay yeen ci keet gi mandargal waxtu julli salatu khairi mina nawmi dem neex na yalla dinañu ko deug 5h45 minutes jamono ji ñu addu jëmele ci yeen nak 5h11 minutes mo jot manam 5h du matin tegal na fukki minutes ak ben kon nak 5h11 mo jot waye 5h45 minutes ci lañuy salatu fi ci nekaru ak likoor manam 6h du matin bu déssé fukki minutes ak juroom ci ngeen di dégg salatu khairi mina nawmi ci lu aju fi ci nekaru ak likoor ñi ngi julli suba nak 6h du matin sëngam 6h du matin sëngam moy 6h pile ci lañuy julli nak suba tisbar mi ngi ci 14h15 ñaari waxtu bu demé ba tégal fukk mi té juroom lay doon 17h pile nak muy juroom waxtu tembé ci lañuy julli takusan tibis mom ñu ngi koy julli 19h04 mo julli juroom ñaari waxtu ci ngone bu wesso ñent minute ci lañuy julli timis gé mom ñu ngi koy julli 20h04 mo juroom ñett waxtu ci guddi bu wesso ñent minute ci lañuy julli gé tay ji nak ci le bisup alarba tombe ak juroom ñaari fan ci wéru octobre 2026 bu dé xam nga moy wéru tubab muy mercredi 7 octobre 2026 su même ko déggé lolu wéru tubab la su féké wéru olof la tay le bisup alarba tombe ak ñaar fukki fan ak juroom ci wéru rakki ji gam alarba ñaar fukki lu fan ak juroom ci wéru rakki ji gam kon nak ngañ job bu pirgulay sañu xor mo fété ci walu xarala gi studio ci national équipe technique bi xamna ñi ci yoon lay ñew wutu ko fi dem neex na yalla alhaji rawane sek mom bay cheikh sidi makhtar talbeb seigne baba kersi mo nek ci walu programme fasiyene ci ndimbal ak ci katanu yalla faram fanci leen kay tuyegli ak kay tu tagge

RSI fasiyene doranem ñaari production yu bes ci suñuy programme ñaari façon xol aduna bi nga xamtene ñoko bokk ñak du rer entreprendre di émission bilen di wanlé ak ay ndaw niki nonu ay jigen yo xamtene dañuy bay sen war ci mbir mi dimanche ñetti fan ci wér octobre atum 2026 lay dor bu ñetti waxtu joté ci ngor atiné fukki fan ak ñaar ci wér octobre bu ñetti waxtu ci ngor joté cap du banlieue banlieue bi waxtan ak yeen té dara du dox suñu digënté RSI 92.5 FM sen kër ngir yeen sa suné.

0: balaa 9h nga dem doxi ji tamit loolu tamit nekku loo xamante ni lu gën la ndax doomu aadama bi li muy yëg njabootam war naa doon lu lew. Moo tax képp koo xamante ni yaa ngi liggéeylu war ngay def boo toogee ba mu yàgg nga jékki-jékki def surprise ci bërëb bi ngay liggéey bërëbu liggéeyukaay bi ndax dina waral dina tax nga xam ñiy liggéey ak ñi nga xamante ni liggéeyu normal ndax
1: njiit bi ngay wax quoi njiit bi
0: waaw maanaam njiit li waaw.
1: Ah d'accord.
0: Xam nga ñun loolu loolu dina tax maanaam ñi nga xamante ni ñoom nga liggéey loolu ñu mën a liggéey noonu dinañ liggéey normal.
1: Waaw.
0: Ndax dinañ ni ah ñun kat bu ñu liggéeyul normal kat. Xawma ba xam nit ki maanaam ki nga xam ne moom moo ñuy liggéey loo ban heure mën naa jékki-jékki ñëw suñu kaw. Waaw léegi ki nga xam ñi nga xamante ni ñooy liggéeylu tamit ñu ñoom tamit ñu sàmmoo àq ji ak yelleef bi tamit nag. jox yërmande ñi nga xam ne ñoom la ñuy liggéey loo jox leen seen àq.
1: D'accord.
0: loolu daal moom man loolu mooy ci woon sama xalaat sama xam-xam bëriwu ci waaye loolu daal laaj loolu daal moo ci woon sama xalaat.
1: jërëjëf.
0: Waaw ndax yenn saa yi nga gis ku fekk dadul sàmmoog li dadul sàmmoog li nga xamante ni dadul sàmmoog li nga xam ne moom la war a def da ko dul sàmm ba pare ñu dàq ko mu ni lan moo tax ñu di ma dàq. loolu da ciy am. ok jërëjëf waay.
1: merci
0: nuyu waat naa ñëpp ziar ñëpp nuyu Fatima ba.
1: ok
0: jërëjëf waay.
1: voilà Binta Mbengue mu ngi woowee Touba ñu gërëm ko sant ko xaar tuuti. Jël keneen ku bëgg a intervenir ci forum sur l'actualité.